0: pe aicha tele mai au fai pese matango fia le kanesia e faka asa I elesli le viinga na fai o tuai le tato fai ngā lotu o lfaftai le tofi a e alu atu e tau se taua malo fili awane e fefe a te lato a wawa ya te oele li ilo atua o le na ave ina ai oe mai ai kupito a ele ito fasi le taua sa ili mua mwole file mo matau mfai e faa tupu le file mo mana tua pole a se taua o feangai maoe sa ili ili alii leo mai ona si le vi inga ma le faaftai a o se fasi fonga a walo tato vata puia ma le tato o tua a ale upu mai le afionga le li pe ona fita I tunga iai le asunga I le ositaulanga o ne afiafi o le sunga I le faife au pensione o le kalesia e fakasa le sunga ya Reverend Fuatai Misi Aita faielo leo fata waa faleo aise tato faaftai le tofi faamalo mo li mau faaftai mo le upu faamalo si au tai ala ina e peala tato malanga o faya nei au le soifu au au na olana faanau faatuatua faaftai tele lava wale ole lea saunia le leo le upu faala e au to matawina ai la tato fainga malanga faau au ina pea fea foile nei ava noa fa auro mo moli atuai se fa malo o se fa alo le nei ofisa o na olea o mapuane mai tō finga pe o na tūla I mai ia sa taitai le kalesia le fa kasa I fa rauna road mangele ya ulia manuia la aurua pensione le ana fa paiaina ile fontele le kalesia le tausanga nei ya me vi ia lava le ali fa aftai mo le tautuaino le upo le ali e ala le tau si o lana lafu ma moe. I e wha manuia pele atua la usunga malfatua a mese le nofu alo. Wha aftai fo il tau po inga e ka le si e fia, a e asa a moe so se tafor ke lope o wha fonga fonga mai. Wha aftai tere lava. Lea ua, to e nai minuti o natale o leiva. O tue fatalo fatu lau fafonga tapua e mai Samoa le nei tula mapua ne sauninga fonotanga maftanga fie fia wavi inga o le li ipeo na masani ai lana fanau fatu e tua le nei aso taua pasipatia le alofo le tua e vai aso walua tu maona fe au masani le nei umori mailo to soifua maso mato wola nei foi vai aso fou a matalia ui foi na faina isi vaenga o le lalolangi fetawa inga e mese fa mai fiangi ai o soifuanga nei tari tonu lava o lo a perpeleina pelo to soifu al tato tama fa maoni tato pokalame nea fiafi a mae as fatu lima msina tala maletofi ia o tato tala fou e wala ufa sausonga Samoa mai a leo tato to sports ta pena mafonga ina mai ele sunga ia akapetos ia to tol manino akapetos latu le au pepe mai a leo tato to tepa or tato mta upu nea fiafi o ia or fainga palo ta la tunu upe on ta pena tu ia ila sufito novema lua afe luis furono mafuta mai le sunga al fafia nga ya veren tiken sa nele po le ulinganga o le ekalesia St. Anne's Parish ale a katoliko a wa foi fa moe moenga I le nei lava fa moe moe a fa sfuru a tato fono talo ma futa mari sunga fa fe nga inga mai se fa tu or fa fe nga inga ya eti fui mo ono makasi a wa foi mo molina o nisi talo sanga ile tato watua fa wa upo kalame tu neval pose ya o foi ile ya so fou o fa tali tali mai pe as fina ngalo le tu e mo moli atu lo so I fuo ma so ola ile aso fou o mua mua. Ia, yeah. Alea o lea, faisina tala maritofi. Ia, yeah, le sunga o le sa atu, foe le foe le ka le sia maangele, e whakasa I Favona Road, malifaritua. Le sunga ya Reverend Fuatai Misi Aita, malifaritua ya Siloma Misi Aita. Le umapuane. Ia, yeah. What is a life of a retired minister like? Wa wow, mai le sunga le pensione malifaritua ne aso.
1: Yeah, man, the five city, my son, on all. Don't fight, I tell ya. A lame was one got to fight the mouth of Fau Manolo.
0: Maddie,
1: they never all the eye. Messy for is your matum, I'll bring us a matum, my foot of Favona.
0: Eh,
1: yeah, I've a pill too far for me. Eating a lot too.
0: Maria.
1: Ele ou se a auto mal mafu fau, que ele lope fa fena fa ngalo.
0: Maria.
1: Ai pe ar tu langa ngalo, ai ona o ye inga le kalesi.
0: Maria.
1: Ai ro ye asi malo si tel ton wae, o lom fa yana fa tino ni si fe au pe a ar tu langa la tu ya. Ya wo ol me fole le utale lo fole al me la fa ilas. Ya, o le la e. A fa pe isa un arbo nga fie fai. Ya, de manera ola ko fai. Ya e pe fa pe na ele ima tua sinki na ale tulanga le ranga arwen ai tulanga ai me tau di fu fa ale kane si ele fa ina aloisis
0: mania
1: ya le la u mapuan ya se ima lo lo te isi ya na tu e amata fu idea wai e ufa pe a tangata po ule lo ku fifi au le kalunga ya le se ima lo lo
0: koma te koma te isi koma te isi
1: koma te isi koma te
0: isi Ole, if I fear on her to our matter tie of foam, my mouth tongue, my lato sauce yos. Ah, such a ole ainga. Ah, so much, so much.
1: I'm tired, much here, my tongue, with your matto lot. Yeah, I'll tell me, easy tell me to fear, oh, yes. I will have a pair of muffle farm. That's here. E vai foi levar um momento e pira tu e fa fomo ele no alti de le foi de bici de bici e a tonu aí se tem ia tu e feiro e foi ia a nite e ela fata ti e fa pe ai favor na pe no fato a papel tu va fomo mai o lo fana ele uma moto tá o nem no ia lo tu ngarwenga
0: Marie
1: e a lo foi le tu um fili fili se tu fili leito te ngaru do e ia no fa o out fe a we pe um tato ngaru e ai e eu tu mo ia
0: E si le fia o te mawa e atu rau, lau sunga e me se foi whafunga anga sama. Te, ole isu te le, ale isu na. E le no lau whainga duenga. Ole, whafena transition pe a mae a, se a wau nanga. Ah, te ye isi service. Ah,
1: sa o sa o nanga. E te le ale. Le fa le afu se tai mi mana o mi e toe ia ai mai ma ue pe afu il ta fi tu fai mai ma ue pene isi po kala me ale karesia
0: i tu atu
1: e fa onga ia i ia ma to nei de wa ma lo lo mai o le lava e tau ia isi ma lo si fa o
0: mana ia
1: o pensione ai a pen tu fai atu mo te tau pensione mo e o tau ia
0: mana ia
1: mo e o tau ia ia ale la pensione ko mi kan kala ma lo si
0: Le ole ole ole aun ole ole fisili foi le wa e fa so my day ya ta silva enga na a e afia fina ngalo e afia ye so fuanga fe fai pe ele ngata ya te u lu male ainga a inga ya na ngalo bui ah they need help too ah ya matu langa fa ya ore o se issue la fa community ah be si ala so fuanga ne ya tato
1: Ele tiakono, não lhe está, what is what for tiakono? Arma, naia e eu lá na faço a mãe, menina pension.
0: Eh.
1: O tiakono ele loto yamato. É pra pena na família, olha, é o mãe está, o mãe lá toma tá, o tono fontele, le menina pension. O na pei foringa maior, ele lá pule, tu le calesi, ele fez fiel. Ale nu. Ale nu, na filifidi, ele fez fiel. E te tá, o na tu, ele leva no, e pule, ele nu. E tem me fa tão o melhor pension é ona lá pia na tá o momo olha o sinsila lá tu ina mas lá tu te ir carecia e lá uma tacia lá uma tacia ali lá pia foi ele o tá na e uma tua e mais lá tu olha lá vai depois ele fa pia o tu faia tu te ita ali tá te ir o fundo te ele tu ina na momo ai mal russi lá foi ai e a pia fa pena Ale angala ale na mai le tia kon le mai. E tauna tu mai leva no e filifili e filifili no. O te tauna pension e la tu fai fea. La e va e tu la anga le anga va ama malus.
0: Ya me si or teimi le o le prime le o le. Ya e ta te le ta na no e le. Ya e fa va e le kalisia. Ya e or te le a o le prime le o le soifu au au. Ya ai mai te watu i le. I pepo fa mtalanga fo i le na kuko la usunga. Ah, or tu so lena e ah onga i kanana fo.
1: Yeah.
0: Ah, matango fia. Le ese ese ole. E ai tasi ale tua marga luenga fatindo. Ah.
1: Yeah, yeah, fo.
0: O ese tutuila po oro polu.
1: O lo te maole, o lo tutuila.
0: Yeah.
1: Yeah. O lo utinale o polu.
0: Yeah.
1: Yeah, na wola, tere ro o lango tutuila.
0: Okay,
1: yeah, mana. So, walu fo ile malo itu tu ile malingi ia te fo ime ro te saulo saulo te sauta o ngai kanana fo ia o te le mai fa ia tu tu tasi e pe tu ro va so fo fa o ngai tu lilo
0: you should write a book
1: o me ana tu pu fo lu lima ta usa mo mo ia
0: eh
1: to tu so e malo
0: oh
1: yo ia le la la na pe o fa o mi o bien le le maru matu ia le na le va fo le va fe na pension e mo ia la o pension ia pe ta fe to le la va maru si
0: ai na fo i la malu ave u mal fa ta usanga pe na
1: na fa on alo transcript
0: le tai bile na tai mana ia
1: ia kana na fo skipi la ta usanga ta si mo lo ta usanga mo mo so lo ta usanga to ia ma fa i we lo le u afe ma le on ia e varau loa ia e whakaasa le na mai e imangere
0: i
1: le tuafi marifitu
0: ane
1: ia mangandu e rorea ia o tala maadie fo i tala na ngā ruenga umar fata usanga i kanana fo wai fata usanga o fi marolo ma te marolo e mele a veai a uni mato e fo i atua
0: e malo si ele loto a
1: ale mele a maadie ole afota ngata yena yo yena matu mo fa vai ka resia e o sia nem fenga e o to to fa ai to to lima ya ai ya na matu nga lu ya ta mo fa ya ya le matu o esen ni o lu se fu fitu mata
0: o malo malo nga
1: no wa lu nga tu langa na le fa yo mata fa le sia to yo la isi Australia e ale le matu esen o le tu langa sa e pe lu se fu tasi ya la tu ya
0: ah no ale
1: ya to nua la ole fe a una familia tu te sabe fai
0: eh
1: pa mau tu le carecia
0: pa
1: nei tu langa so se nga lu nga wa la ole tala na fai e sia ma tu ona no fe se falsa
0: eh
1: o fa tu
0: falsa lo to tangat
1: e fai lo falsa ko ka pero
0: eh
1: wa na no fai tu o me fai ya u ma no ma tu ai on sai a fa pere de no tu fai o tu fa na fai falsa
0: ba
1: nei ah ai fai ma tu le dei ma le sin na me fai mo mo tu wa inga
0: ali
1: nga a tu no no moi fai ai o puto yo pe ya le pa fole le solo lo solo quale solo kuma ma ma koi mo dai ko ai fa mo mo to wai e mo tu ia e mo tu fo le kalisi a
0: mene ma mene ma na e fina nga lo fa vai nga lo fa fo fo sa mo a mo ia oi e na experiencing a ko di sielu tu sai se a mata ai le leva na mata kana na fo wa
1: o u no orkan fo o lo na tolu ta usanga o le onga
0: talu na fa vai
1: ia na fa vai talu na fa vai o ta usanga tolu na o lo na tolu ta usanga ma to fa to a to ai le lu na fa mo muni an ia na na fa i rola to usko si pia ve ma a ve si a ve fa fo ia pia na to fa ia ia o mia ta mi rola fa ta ma tu lo
0: ma li pa na o le ele se manga luenga ma ba au matangi ai to anga mai fai lo tu yasa o kalmana ya o ne vale ya ale talo ya lo fale tu fa ya tu pere na na mana ya ti o ibal fal tu a o fa pe fo na sa le va en a fo so i fuan ya te lo ele umal vala o le tu ya e u ma pute isi ya ne ya a wa fo isi si to vine ia lango lango manga lulu e ai faftai tele a la usunga le pensione ne a fiafi ia fa fonga sa moa ia lo fa peon fa wau peale to finga peon ai ai ia wa ele avesea le fai fia ah ele avesea ore fa popo el pensione ia wa peda uma walunga te isi mea da wa ye
1: ia lango alfa lupenga kau fasi
0: ia le vihinga na sa moa a foi mai ia o tātou talafou, mwhāso lua tātou pō kalame, pāwhitai.
1: Ia, ia manumia.
2: Thank you,
1: Japan. Ofisa nei, ia ele whaltua wāna foi le o whai a akuntangi. Ia, e mese o sui o reze whārongolongo atu e whai asito o te leo luto ofisa
0: nei. Ioi, te awo wai mai.
1: Ia, ngare leile tua, o pelo to marosi. O foi le mafo fo le fati noi fe au manga ruenga.
0: Thank you so much, Tama.
1: Ia, la u savalvandia ue, fai fusina.
0: Okay.
1: Yeah.

0: taulole.
1: Taulole ya
0: dance.
1: Yeah. Ole pulanga la ukirani. Eh amato mai lungai wa
0: Up north.
1: Iwe kaitayo. Eh taulan loi commando.
0: Ola.
1: Yeah.
0: Ete lela.
1: Fitus fulu lua. Parishes.
0: Justice and Peace Commission.
1: Ole executive law le te ya. E vanu la ye committee. Vanu eight committees and the Justice and Peace Commission tonu safu ina le a. Ya opela o nisio committee ole human life. Ya faso lo mai le housing. Ya faso le social advocate. Poverty action committee. Ite la ya committee be en fait le val. Ite ton ole commission. Aye.
0: Ite ten la tanga tete silafia. Ya wa oka oka. Ya,
1: yeah, lo fata si mga luwe nga mga luwe fapia. Ya, yeah, ah. Antu fata si la ya committee ya ma fapia nga fapia le executive. Se meo eto le luas fuluiva. Ya, pe luas fuluvalu ya la fayo ilato ume tono le.
0: Malo nga luwe. Lea la waleva na yaile, lea fala poptonga tono le kalisia. Lea la nafa maia vaenga, peyo na yelifa inga palot, peyo na yelif forum. Oye, maita watu ila usau noanga, stasi voe fata noanga utua nai. Eleo tae muamua lea, ufaya ise vaenga, awa unanga fapia.
1: Iwe, ole lava, ole mutafa yoi lava ya le kalisia, ole nafa, ole... Tu langa fu ile da onga da onga le kalisi po kapi teaching ah ol fatino la valeo onisio o ta yanga e ile onga le kalisi e wala ile tu la lo fu ile tonu bela o la lo palmini ale nga ta fu na fa pe fu tonu onisio o mtanga lunga le ministry ah
0: le sa sa tonga lu el sit sit
1: yoi
0: ah
1: e sa sa tonga lu ai ya bela tu langa na fire fatino submission ale commission ya avec le palmini ya investment or like you le au revoir
0: yoi ya
1: aro
0: le na fa sa no an na ilo finangalo fa leo lo finangalo
1: fa leo yoi
0: malo le la Waloa tau sanga o fatino ina ia nei fontanga fapitoa le fa ingol general election forum your vote our future o lea iaile le fapia o le tai mua mua lea u faya e community asa faya lava i tonu o le kalesia
1: ioi sa fatino lava i tonu o le mtanga ringa po tonu o le palisi i St. James ia peta ia we se
0: finangalo
1: manatu fu ile fapia e e hape ase a veye ti tonu le community e tuwa mayo le panis a tonu e a funga le you know encourage fo I nisio malu le tinu
0: e na o katoliko pe tanga o sosisi
1: e hai o sosisi la
0: mana
1: ole formi e te tanga I sosi e kandesia sosisi la vayai ma oli pacifica o ai umu e hai ti tonu le ai e pela o tape na ngalava ia le e pela na tatua o tape na ngalava ia le mtafa yo ila le po le ngalbe ngalava le fatino pe I taimi o faina parut
0: tai mana ia o le fa moe moe o le astofi o lo lumanai nei le aso lua surfa o se tema ile ono ile afiafi o le afapea o na faia ai ile moto Samoa Ia le I Mangele, 141 Beta Drive, I Mangele. O lea e awai mai la o matamata atu le pepa o famtalanga. O lo awai mai ia pati, ia poisi o baenga fau fai. I longa o le atunu, e to ono, o le National, o le Labour, o le Greens, o le Act, New Zealand First, pa le top. The Opportunities Party, the party fou lea wa mata na se mai tun. O lea la e wai. I don't know winga. Se fam tala se sina ato la fiafi.
1: Ia, wakitai. Ia, nga sa o le la boi o le misspelling o le te party maori. So 6 major parties, sir.
0: Yeah,
1: party, my opinion, tower. Well, that's the 19. Yeah, enough. Yeah, then not to if a mayor town some opportunity. If I must be a party,
0: O mai tau atu I whaupunga matulanga whoio tāpempenanga a party, is this? Ua pewa o loo feiva mai le, le party, le Pacific Vote, Peo loo, o loo whapea o na naunau ia vaenga whaupai. Ina ia pālota atuanga tu Pacifica mo I lato. Ai, are, tasi la vaenga ole nei whaapotopotonga e tā noina. Ole a whaafonga ina tunu po a mea ia tā pena mai pati eses. O la toa na vatau.
1: Ole a lawa a tōki lawa. Ia pole a ngangare ole le fiafi lia ma le ole wāl au di o le vāenga lia. Eo mai. Se i whaimaso nātu tāna whaasua mai nātu policies ia e wāle upusa o lawa ia. Tātou te vāai le ma na tu le last election lua fe lua tolua o me na la tu fulfula
0: po faila
1: me na tu fulfula a ma tu tu lai mai ma tu te faia ia fale e afe fale te tonu le o te usanga mo mua o te sili na tau nuu o te tana ili ai
0: Manai.
1: O mena dia de e a rio na una
0: ja wala wai mena
1: wai de polia sei a maiora to policies una ta pena foi li ofici mala uta pena ofici e tu sa o la vie o ofici li foi man tu foi la to ni a to fila o tanga ta wa una o inaili politik o ta pena na foi la ofici e ta pena foi e faa politiki.
0: Mane.
1: Ina ia maua tonu ia le...
0: Le aunga.
1: Le aunga. Ma le au tū le fiafi lea. Ile a mai sao su la tūtari. So the questions will be firm, very firm.
0: Mane.
1: E le faa lo lofo.
0: La. O le vāenga tā ua lea e wai sao noi, Ia tau tala matutoa.
1: Ia.
0: Sao noa matutoa, tā pena ia e finangalo. O ani mea e fie fesili ai ia a fio mai susu mai o le la ai ai sui o pati e fitu wa o le si vaenga le na la walunga nei le fainga malo leo ma vai asu nei o le tau mufaile a ve ese ia polo kalame fa pitoa mo pasifika maori ia ele ao ia e la upuata mfainga o le si vaenga ngai tau na fa mua mua la vai atato
1: Tāua ia lau whasua lea tō whilau. Le lua whilua tōru. Nā a mainio lātou whinangalo ma whaari maini su policies lātou te whaia. E lātou te o mai e lafutau ma le fix the economy. O le si mea va pe mai
0: nata te.
1: Ioe. O le si mea nata. E fa le leia au au nanga. A le la wetā ua le melia.
0: Ia.
1: A wan me mo mua le nga u fea singo kukama ie.
0: Ia.
1: Nga te tū mai loa. O mea nata mua mua kipi.
0: Ia.
1: Mo mua la va kipi a Sosani Pasifika.
0: Pasifika.
1: A oi la le
0: tau. Tato wangana. Nga tolu wa.
1: Ah, o le kamala le ali, le ali le David Seymour.
0: Let.
1: O ia le lintau la mua I le mena. Ai, o fofalanga ina fatino le aso lea. E le ima se mena.
0: O le meta aua leo wo e te ataloanga. O nei, e le ia se fina u mo Pasifika. Se vanga na Pasifika. Ah, ia, le ala ua matango fie fa moe moe leo wa tapena. Ia, sau ia I resi fa moe moe reveso tuona. Ia, e fa pena ane, e le o mautu tele ia. Ia sau noanga sui o pati. Ia, pe ia e te vaa yatu ele o. E ao mea ia, tauna matu afisi sao ai ai. Ia, avea foi ma awala. E ta pena ili tato balota. Ia, wa rea wa amata na tatipi. Ia, alono winga ato e tu, male malo lena, ia. Ia o lo ua u tau mātau iai. Ia wā ave ese umolo. Ia wā amaise la ape ale satu parota. Wā la fape oile ai lai fifi alato. Lai fifi ave ese mtau fi.
1: Sa le lea. E ta ua le tūranga lea I le enisi o o funga le o vesili na tūa tu li mele fape sa iai. Ai ele se tali. O le nau fai tau tu fuli menga I le fatanoanga le winga le health.
0: Yeah.
1: Hotel onisi o Suisa Hawaii. Ai, onisi o Suisa Hawaii. E vatu le visiri, e fa pe mai. O ele yu o ele tan no angaro matu pati.
0: Na, na.
1: O tu inga tani e pi e alo fia. Yeah. Tau tal
0: sa mai.
1: Yo e.
0: Yeah.
1: Al fati no ala visiri pe no ta uale e fa pe no tale e por kiki fula pe no visiri. Ta pena le visiri.
0: Yeah. Yeah.
1: Ta pena le fisi o mawinga. E tauna mai singa, quote mai singa mea ili.
0: Yeah.
1: I whatanoanga I mea I in terms of health.
0: Ioi.
1: Ona whau e le fisi.
0: Ma, ni si vanga ta ua. Mana I rele o sa unoi. Aim fautua I aile sunga. E a fionga le. I te akono bole sunga le. A fianga inga. Ole, I e ta pena. Va va ai e fata no nga ye lungo le tio fa se wan pi ai so malava lo nga solo mai chai chai o pati ma va en ai ma tulanga fa pena e ale wa va so len chuna ai nele na fa ara li mai le leipa a fa ye tulai mai o le ma wa free visa ai la to u mai e o mai mai le Pacific. Se a summary ori o le va en na e si si la ye ma fsili e pe mo I leva e wa sa o ile fio nga pito le fa tsa no la stofi ele se I sufo ele va nga le alo an fin nga lo le po ai chula I men malo ele o lo nga na cha pe na pe yo lo pa lo tsa na le tsele no
1: ya
0: ele se me fa
1: ya yo e e mana tsu fo I ya le chula nga fa pe a tsu fila Ava pia o le fofolanga le ua ufatino tasi le opalosi a lipa, spai le taimu, ai o le taimi o le fenga palota, ai le tula I le lipa.
0: Ia ua leifo.
1: E fengta, e leifo. E fenga taana o latu a vetun, ai o. Ai ava pia e tula I mal lipa, e te ualu, e te ua peo whamolo au kua ua le... Oi nala, e mafai o na leonganga le media. Leonganga le media.
0: Fesili ya ima.
1: Leonganga, se taimita o yei, le media. Ape o leonganga le media, e to e tu li loa lava fufulanga in vatino. Ape no fai atu. Ita ape nanga o fesili, vo ilan polia. E tu sawa, it has to be firm.
0: Yoi.
1: It has to be firm. Ina iola to we loa le. E ta o atu yei mafai loa yei. A watu te ore ngia le atu no.
0: Ya wa ele se misa vo nga le peo atua ai ya la ngona mai ai la cho ma mai loa ole foi tau te va mai atu ele va peo ta cho se isi vot ele ai
1: wa if you fear for mai e palot Ah, fata wa no tangata na ye palot. Ai o tangata fu fata si u mako fiu fu.
0: Nala.
1: U mato fiu fu e.
0: Ba ele ya se.
1: Ai de ai to te de fatino lo to. Ah, o la wa tu la lo. O ta tu te fiu. A wa fiu mo fi. Ta tu te tu tu i pe. Ai. Wale. Pioneta, your vote, that's what I mean. Your voice, your vote.
0: Your vote. Our future. It's our low palot, it's our low sow. Your choice matters. Yeah, Ole, safe, justice, peace, out there, Ross future. Yeah, Elise, if I turn out there, Ross, now enough. Sit sending man of a Tato?
1: Wow, oh, so say Tato Matua. We find no longer Matua is on a fine out. Aye. In the ya all of fear moo, all of your fear, my ya all of a paina la to find out from me. Ah,
0: man,
1: eh? Well, I would deny now we name ya, or the tapinanga, more lazy to pulang.
0: I ale a wila, ye on a fine tala, yeah. I see silver for Samoa. To langa fenga tai tato nete mi New Zealand. Ia asi sila fui mele wena samo ia ina sunga ile tanga luenga osoi fu maloloin. Telele a faina ia ina to fa malolo mai nga luenga. Fesu ia isolo ia vaenga sies. Ia lofa mai ne ia one a mawala free doctor's visit. Lele ia alote ma fufau. Whatever ana free. Yes. Whatever fuin ba ule tau. Fiu fatati. Fiu fatati.
1: Fiu fatati. Ae mulmuliani. Na adwa tutulou. I tua. Iae umayon saifu. Aya. Ina il fesili ma te peitse nga pisa pisa ya alunga le. Ile sasso media. Ae tasi ala utu.
0: Yeah.
1: Tasi ale mafu ango name uma. Ana lava ia tausi ma e mafoma. Ile isa fainga tu. O fila lala mafoma. Tasi ala. Italia me umanga o le tipi le fani
0: ia
1: fai titi o le fani le mafu mai me umani
0: a sisi le foi la il fa tupu la ia o tangata wa tele o aso ia a fai a se fina a fa mai e fua lava le au fai o tangata a stets a tunanga fa pina a sisi le ne ia o loa tau sanga la o nanga pasifika ia Pacifica e fia tu sei uno super senior samo
1: io
0: ah ia o tau no fina u ia meia mua mua soi fu malo loina lona lua o fale ia tau ngo fie fale ia mau fale ua ale ai meia o palo chama ma tu langa fa pia ele sui ele o langa ah ia fina u leo o mana ia ai ua ia ia au au nanga fa pitoa e make sure e ma fan fana fale ma o chama lawa ah ia ia ia ua fatu la fono ina e tau ona i len los mai la tau ia ona fale no foi tangata ina ia futu i tonu ia ma fana fana malelei ia wa ane ai ia ele se me e fatino ina ore se ona lua o a onga a sisila ia onga martulanga le ua iai ia a fai e watapuni ia au au nanga mafisosoani mo tangata Pacific ia ole alu watu skosipi ole alu watu ngangana ole alu watu vaenga ia pe a ia ia tato palota malputo a tau tala maleava ia re vaenga le e ole si upuna le winga le ole tapena lo palota tapena vaenga ia ma vaenga ia ele stala ia ila nisi ele stala ai tangata le bode
1: ia le wo confirm ia le fatasia tu umama so ta e mali electoral commission
0: eh o mana ia
1: le wo confirm ai la awaya tu no fetu ye to tele le mama lo tu no le ao ai mana ia pe a pe mosto ono petrolima petrono ni sostanze otro
0: e se la ula we otro fa tu forms ma matuna
1: ya de la what happened na ya ile tu la mena
0: malo malo ta pena va nga umana na usile fiele le mocho sa mole la fascino
1: e ole voilà ouais et tu veux nous ta tu ta pena ta tu ta et lui là mais elle ou va tu veux be ou il match non a fou il a il est le si fou il a là le ou là au driver's license
0: yeah
1: mais là passeport mais là elle ouais et ta pena tu fou il m'a il fallait le il est confirmation letters
0: Ma, ya, o me umana no masa ni chacho. Ah, waso se me advertisement ni. Pete alu fue la follow to pay ile ile senior. E mana o mi ar confirmation o lo mota.
1: E ta u al famena. Ta u al famena tu il na.
0: Ma na.
1: Ile ya fi o tu le tu nu. Ma va. Si ta mai kasi la va ile. Ile ta u fa le a.
0: Eh.
1: No ye na fi le fontanga le a le te mai te tu. Le sa fa ile ai.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Anterior le salmon to ye palangi straight lamalato ye itapilang but ole yai yo pacific ton o malam lamali il so ifuanga o pacific fata ulai in terms of transparency fingula ko policies are o tawana melona lua ole fifko loyen anaf o kere lua Ole fai moti ole lua fevolima. Nasu yanga le tu la fono foile le los futasiasu tu uye le moti le poule ave le landlord. Moi la to foie fa muta io.
0: E tenensi.
1: E tenensi. O te le lua.
0: Eh.
1: Ole facilite le la. Awa le lua fatino nisu. Awa unanga pela o kaimola le mfalo mwye ole alfano nonga la ye cha ya cha wayo jo fila I moved to tono se fali rental property ete va aya ete tilo tilo anga ili fa fita anga te move
0: ito le bond
1: le bond me uma ili tongo fi
0: iyo ili tongo fi
1: Ofia ah oh ye yo tomato may need to petit
0: I know
1: ah I tolu vayasu ah is ya tolu vayasu le la tu ye ye ah ofia oh ye tomato may lembo fa kuleka ku talwa dalo iman ka e termine je le fa ye
0: dalo
1: dalo la out ya vali
0: ya
1: esha ma fu ma le ko nga
0: Policies.
1: Tu la fono pa pia. Tu la fono
0: pa pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia.
1: Pia.
0: Pia. Pia.
1: Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia.
0: Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Pia. Ah, ele é maro losi uma tangata. Ole, oro tau mafai, ia a mese sila foi tu langa o matua masutua. Ia walea, fia, tau sanga len te atu neile na sui ele tu la fono foile. Ia, afa ina tua imale, electricity, ah, so so ani ole. Ale to a fasa ol masina len tene. Ah.
1: Oi makua.
0: Ii.
1: Ia, efa maitala. Ma ele ilua fa me wa fasasia ia a beno ta wa ia guidelines ia ele ma fa na fati no le matanga lwinga ia le na fati no matanga lwinga ona guidelines ma me ia batu le mul mul ta ia na to wa le pusa wa a fa la wa sasi se me ngo fa ia o la me tong per kul sa o
0: iyo
1: ale si so kuli
0: ale si so kuli ia ai le chichi chupelana
1: iyo
0: ia Lena faina, ya ai maisi. Jalo faya faina na tato matua matua. Oila tole na faina. Ya sa sisi le stoa e vaenga na. E ya isa telefonia o ye ni sio fafunga ma ele faina wai pe ini isu smola to faina e faleo.
1: Iyo. Ole ya ja ole a to filao. Ole a fifi o antu le fiafina.
0: Yeah.
1: Ele ma faino tato mala mala mali nisi o na tau la tu failo.
0: Yeah.
1: Ka tato le awai. Na tu wa tu la. Amata le no amata.
0: Yeah.
1: Yeah. Ta le ba wo mo.
0: E sei puti pos.
1: Ah. Ele tu fila we le ma il capena ngale.
0: Oi sole. Yeah. Ala.
1: Ole o tato. O tato ku sape to lui tu la he. Fengo fia na va wa to te de la valia tu e la to te
0: doa a viri mai te mio un aluena foi le le le valu ile ile valu a ole viri po mai a la na te mina la fe na sa uninga
1: ia le fai lo ku moema
0: ia malo lo malainga ia ai fa fta ile wa wa u fa mau tu mai ia fai mai ile e fai le le vai vela ia atu langa va pena ia e ono le fiafi. Ah, yer fangetana, vape, ya what to have a film, I bled a tuna cooker, how my e lay, name only, tell my tongue. If I saw an eye, finangalo, ya I may see only lango, lango, motato, fa leo pe I see ah, while I teach you to pe mongana, fa leo pe I see ah, what a tippy eye, here our nanga, here more pacifica, here, but too long of a pena, here why. O leo wa umar chao sanga le tolu lente ne yorfenga malo le na umane. Umar le si suia.
1: Ha,
0: le ima si suinga. Tingana na strike ma only strike ma faleo. Epe ele o falongo mai.
1: Ha,
0: ele mfaifulan fa pe amail palmia. Le ila na ole mta upuna le act. Ia ele ai e chao wanta e chao ia. Ha, mfatino mfa pe ele ai. Ia, awal mena esi ai nei fainga palota. I see Silene, left and by we want your party vote. It's a little power while Lua Parrot.
1: Yeah.
0: Ah, or just see more low to Malo. Emma just see more party at him an hour. Yeah, yeah, if you feel it, I'm a pot.
1: It's our way of mele, it's our way to fill out. While you put all of it now.
0: Yeah,
1: Otanato lay the power, lay the power for the pulley. Ah, why tattoo to fire if you feel a poor white?
0: Poor white?
1: Ah, white. Tato te paloti. Lea wina tāua I tā whatanonga. Ole, tāpenanga umane I whai. Mō nei o tato whānau ma tupuranga le whai mai.
0: Ole, atu ai ngāni usila te manao e lumanai.
1: Ole, a tiawhina lea. Ole, a tāpena ina e tupuranga talvo. So, it's a youth approach.
0: Tai mana, ia.
1: Ole, ngānga e alei ona... No, na tu ul tu plan atalvo. Wai ula tu tan yao.
0: Yeah, mana ya.
1: Ole si tu lama. Ole na ia pa mal rosi yisi fo tu plan atalvo. Ne yo la tu pa rota. Ah. Tu sa ul ta ule ule se file. Ah, ili sa ul tu plan atalvo. E fa le wai ma fa ilo ya la tu ne. O me umai ta no ye. Mo le lumana.
0: Mana ya, mana ya. Ya, marisi va engana. Ole, ole to hotel el fenga palota talwa. To hotel o tato tu pulang talvo, ele I palota.
1: Ya.
0: Ele I fa unga I ner palota.
1: Pa u ke le I pasifika.
0: Pa u pasifika.
1: Pa u.
0: Ai asi sila I ai fai numera fai nai. O tato uri lumana.
1: Ah,
0: le anga I lungo fai numera pasifika. Ah, ya, ya vai fai la lungo ya ya. Fao so song ai wa wofi mai ah peona ai le fenga pa lo tatalwe nei a loko poti ene fai papa toema ah nena faina ia na foi nai ia Everybody's welcome. Real change starts with you. Listen, learn, vote. My stronger communities together. And a piece of power. That's a war fantasy.
1: Se va de tainga para tu mai ton ole. Cost of living a.
0: All la. Ta wo so ifanga wo so ifanga. Ai le to si eso to.
1: Yo e.
0: Le to si e benefit.
1: Ta wo so ifanga ka I ka un cara. Ai vai fuera I ai I to ton wo supermarket for instance a. Le inconsistency o ta wo ro.
0: O le to pu le wa ta ta. Yo e.
1: O le inflation mele o makwama o zuma. Compares about to all of it. He to a lot of the Reserve Bank. Meet on a Billy Julia. It owner now with the Italy, Matapenali, Nelawa. No, if we saw the only to a fin Yasala, Josephine Stow, Sitasu, and the title here.
0: Le suyo le cancel Raukila.
1: Televaing
0: a ole ole ayel chama waing ole siafi ile ya ile itele mana tu falia ye peona fa fongo mai ole o yeite ya ya tamali ye fa so a matai ye solo mali mali masui yo waing fa fai ya ya e mola mano fisili ya ya ala ta pena mali vai vela.
1: Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, I want to have you. Yeah, Yeah. And I think it's enough, you know, we're here, my fai, ele fai o tamu ta sifonga, tamu ta fale, tamu ta ta uloa, tamu ta pensini, we're here, me. Yeah, ale fo iye. Yeah. Yeah, I finally graduated my 4 year to my tita in the university. I'm waiting now.
0: Bowling now?
1: Yeah, my old scar.
0: Yeah.
1: Oh, it says no. Yeah, I look too pen. If so, so if I own it on machine. I'm waiting now. But I'm not trying to fight. Fatino, the tutor, Maro, create some jobs.
0: Create jobs.
1: Yeah,
0: but I'm pen. I'm late for Fuanga. A while, so Fuanga. So if woman we are in Mautai and Nofuai or a Walla Tapinai, yeah, but if I pay off, I have to my two for my year, two pay my man, I affair, yeah, money lady, so if one a name, yeah, but too long of a pinna, yeah, why it's a lay only pay on a silly fear, it's a lily a fine or so if one. Tirela faina pa ela la tato si la sila ma va vai ia I vai ngai town vai io is foi te mio tant pacific te va pe paro te pera no pacific ai ai foi isi papa la ni sili atu ah isi I don't know ana oela te lolo lo la oe district ya mavaenga ma sirsila yai pa au issues la tele ya if so swani la e la fili fili ya tapenane o le tato information o le afia fio la stofine a solusu fa se tema lu afe lu sfulono o le afa ya ile le fa la fa apotu putonga ile moto samo por fale samo ina e tasi fa tasi beta drive in mangele na e si rafia e ai tele fwe kapak a mata leono ia ai fai wina leiva ia e ai tau maftanga ole ai ai fwe ina tau maile a electoral commission ele komisi o palota ina ia fa pea ona mfai ona ele stala pe a fai tele ele stala ia po ina tau fwe wasifi sa le stala alawa esil address e tawala na
1: alo
0: e update o details ia fai sa ele fai po ipo ele si ale ue fai po ipo wasu ilo sua fai ia update o details a matu ulanga fa pena ne mfain fatino wa ele tu mfai ona e palota ele fai nga palota ne ai tele ele stala le fa nga tele so luas fulu o o ketopa
1: ia
0: le fa nga tele ele stala ia mfain fai online ia ale mawala manu le fse fie la stofi ia mal fa upunga fai ura ilunga le pepo fa mtelanga come and have your say a fio mai susu mai ia maliu mai fa ali so fina ngalo all are welcome. Talia societas.
1: Talia.
0: Ya ola sa to sa no nga fa fonga sa mo to fa menat.
1: Ya a peu tu la mena ai la fa fonga sa mo e ya yo le e fa mal bua tu foi pe a fa yo ye se le fonga o le talafenai. Ya le nga mala ba mali moni. Yo le tuan handu shu tatu what you do. Wa elim fernu tatu mose sus or total fu tatu to fill out. If I pay melton, so the asilia y the umakiva kakuria, hey, or mativa lefa yet way, or the tamutao fanny, tamutao pensini, or the tulanga tau uloa.
0: Yeah.
1: I pero tulanga na tatu umafui. Ele tu sa mo foi pe malo lo si mo tato ai ja won fatino pe ai tu te ai vel tu la ro malo ia wai of so so ni pe na on ai o telefoni de tu watu o lo fitu lo lo fitu to lo lua ta si o le mo to sa mo ia ka ko lo o mal mo to sa mo na ai pe da tribe ma ngili ia ta lo no amata e foi nei fa vi fianga o tapi nei nei tu planga tal boia
0: ja
1: yo fanno file moi il tatto le firma il malo le tu ya ein un tape nei le ole
0: e il facili le sa mai Wellington pe ese online in faiena ma futa mai
1: ya le va tu le fala tu o le fa si fu ya e live stream il tatto
0: oh ma nerf sir
1: live stream il tatto le fa filia ia awa ne imisia e nisi o mamao ia waia le sisi le foi mai mo ia waia tapenanga po le pokalame le viaf o nisi o milies la ere aso ia lewa fatu ai mai ia le New Zealand Hero ia o tatu MN ia fapea fo ia le le tasilima i vatolu Radio Samoa ia ide afiafi ia fa pe fo le New Zealand Catholic ia tatu milena le na afiafi
0: ia na
1: a le tatu tu langanga pe le ai e fi uni te me fa te fo le langanga fa tai me langanga fa malo le fiunga la loli ia ngal malmana tai ngal malmana ia fa pe fo ia le
0: fa tai
1: le chimana hose yo otus ia mole as our major sponsor for you, why you tapping in on
0: the family
1: way. We're telling them what they did, the whole film and the lolly. Yeah, my love, we love to do it, don't let you know, yeah, be ten. You're a father, long lover. You're wild, you're the family more, Puliana.
0: Yeah,
1: and I went to have a little pole, yeah, feel, yeah, feel, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, io e fa te te le mole ne fa fita to pulenga
0: ma a un mal telefoni ma
1: ta to
0: la leo
1: ya va le ne fa fi o fa venoino e fa no do e full ta to programme ste mo mo voi ya te mo voi se si ta to a so te inga ya ma te e fa no do le ne programme ne a o ne bi si e ne si mal o ta to tu ma tu be no fa ya tu o le ne fa filia mo tangata uma lava.
0: Mali,
1: so so si tas pacifica parangi po ai lava. E a wai le fia filia malianga na fa lualu. Ia, man mia tele ia faiva alo fili man nie fia fi tato wala leo. Ia, en fa sui fu ia.
0: Aftai, sa moe lau fa fonga anga. Ia ole na, o stasi o lupe fa alele o sunga le fa fianga inga. Ia o stasi o lo fa peo na tu ilifu. Matie, a wale tapena ina, ia o faa putupotonga faa penei, a wale faa soa mai, ia mare tapena pena o fina ngalo, ia a wale tatou saili ngā malo, o lo faa pia o ngangalo atu iai, e neifo i atu nuu, ia o faa manuia le atua mo i tatou, ia nopia iai, patau tu ai faftai tele mafuta mai faftai tele mo pelo malo sistema ya awa forte tu ai no sabo mai sere alteroa mari kale si aleli ya awa inga renga o tu fi ai ya ore awa unanga fona ma u malo so atau talainga ya au matangi faftai tele sabo le uta mai le sar sunga fa fianga inga Reverend Sabeki Kamisaeli, I may say for a song of Faton, we are saying Ulis are very often a pista, a wildfire winner, talk to Aina or Samoa. So if you are my human, we are.